0: 岩本さん、また起きちゃったの？あら、やだ。傷口の糸がほつれるよ。
1: 早めに回復させて戦場に戻らんとな。
0: こんな武士がいてくれて天皇陛下も感動なさるよ。
1: 薬買えるか？

0: 軍部は731加藤派遣隊が殲滅されたことに大変不満で、失ったのは全部高校生物加工さんのせいだ。俺は今悲しいんだ。懲戒席にも悲しんでもらわないと。
1: はい、わかりました。
0: なんか策でもあるの？
1: 桜三人組。
0: 桜三人組。
2: 这真是一首很美的曲。
3: 樱花，日本的国花，也叫做死亡之花，最美的时刻就是凋谢的时刻。
4: 日本国民怎么这么喜欢樱花？按亚洲人的说法，死亡之花是很不吉利的。
3: 这也是我一直在思考的问题。也许冥冥之中，日本国民已经选择了自我灭亡之路，只是为了瞬间的辉煌。
4: 我很了解你的痛苦，

0: さすがには優等生。
1: 先生ありがとう。より一層努力し、天皇陛下のために。
0: よし。
2: 先生、まだ任務はくださいよ。
0: 君たちが十分任務を果たした。ゆっくり休んでくれ。
2: 本当？
0: もちろん本当だ。騙したことないだろう。
2: よかった。南京でゆっくりしたことないわ。
1: 私たちは富士病でも行けるよ。
3: 中央デパートに買い物でも。
2: そう。
0: よし、さあ行ってくれ。ただし、夜7時前に持ってこい。岡村総司令閣下、夕ご飯をご馳走していただくため。
3: はい、
2: はい、
3: はい。
4: 岩室さん、お帰りなさい。傷はまだダメでしょ。
5: 早めに戻って仕事せんとな。
4: はい。
2: 秋。岩本くん。
5: 秋か。
2: お久しぶりですね、岩本くん。嬉しいです。
6: お姉ちゃんどうしたの？
7: 知り合いでしょ。
6: 恋人だと思う。
7: バカ言うな。
8: 15歳のあの日に戻りてえや。あの時ずっと思ってた。どうしてお前が黙って立ち去ったのかって。俺なんか間違えたことしたか。
2: ごめん。帝国のお呼びがあったため。岩本くん、
8: 今やって分かったよ。どうしてお前が黙って立ち去ったのか。俺たちが関わってる仕事は一緒だから。
9: 何すんだ。
10: 彼女の手
9: はニラじゃねえんだ。来たらもう入ってこねえ。
10: この目見てやれよ。もういいだろ。
9: それでもね、鬼か。
10: 俺からも頼む。許してやってくれ。
9: 刀奪われて農林の恥だ。いやー、
10: 争うことはしたくねえ。
9: お前も武士だか。武士のやり方で勝負しろ。あっ、

0: 岩本くん、どうして歩きが早すぎる？
1: 川沿いに来て少し落ち着きたくて。
0: 変わってないね。
1: 日本の武士というか、正義感はあるべきじゃないのか。
0: もちろん。しかし中国人のために二人の日本人を怪我させて。
1: 中国人、本当に人でないのか。これは戦争だ。この戦争は幾千幾万もの人が死んでいった。中国人、日本人、多くの人が死んでいった。征服した者は征服された者のことを人として見てないの。

0: バカ。
1: どうした？
2: 日本人。助けて。中国人に殺されたところ。
1: 遺体。どうした？
2: 私は航空軍艦です。中国人は殺そうとしている。
3: 跟我玩真的。
1: 航空軍艦関係あんなよ。
2: 助けて。
0: 助けてやれ。

0: 目覚めたか。え、ごくろ。
1: 誰、手術をしてくれたの？
0: 大大卒です。
1: 医者？
0: はい、医者でした。今は老人、計測なし。
1: 老人？
0: 愛しておです。お名前は？
1: 綾子でいいです。
0: 綾子？いい名前だ。
2: 嘿，大哥，没想到你还会做手术。
3: 我参军前是外科医生。
2: 你信吗？小柯一定说手术是他做的。哎，这咱们要给他当保镖，当到什么时候啊？
3: 中国不是有句古话吗？心急吃不了热豆腐。
2: 哼，你懂得还挺多。

0: 很疼吧？小事。其实你没有必要跟他们争。你叫？我叫欧阳若兰。
1: 袁若宁，谢谢。不信。舍不得孩子，套不着狼；不舍得挨打，你怎么泡小妞呢？
2: ここは父、中国財産の一つ。お父さん？大阪人。伊藤秀夫？伊藤一家の者？この名字をオランダへ路街道。でもして、できない。オランダの中に、中来たいる伊藤家の地。
3: 法律上、伊藤家の跡継ぎです。
2: 嘘。すげて来られたのは伊藤家のものなんで、日本一有名な財団の跡継ぎ。別にいいじゃないか。
3: じゃあどうして？若
2: 旦那を放り出して。浪人に。そうなの？我が家族をオランダへ。だから中国は浪人した。
3: まさか君に会った。私？そう。中国の上海でこんな美人に会えるのは俺の福じゃないか。わからないでしょ。私の本当の身分が。わかっとる。
2: 日本のスパインだろう。中国の上海で、あたスパイは少ない。じゃあ怖くないの？殺されるよ。中国、言葉ざがある。牡丹花下死、做鬼也风流。宁愿做一个风流的鬼，不做一个无趣的人。
3: 本当に死に怖くない。分かっとうのだよね。
2: そう。
3: もう一回やったら首を握ってやる。

0: 客子娃，莫大意就不得，那是开的莫意。
1: あら、本当にいてほしいの？
0: いいえ、ただお前は軍人だ。そばに残せないんだ。
1: 今は戦争中なんだ。一度別れたら、もう会えないかも。
0: 中国にいる頃、君のため。
2: 奶奶的，他在里面，你就让咱们给他八分。
3: 盯紧点，别让九保雅子趁机下黑手。
0: わかってる。男にいっぱい騙さない。
1: いいえ。騙したのは私の方だ。彼らはもう死んだ。
3: 我不怕。
4: 你真的不怕？
0: 本当だ。
1: じゃあ。やってみな。
5: よく帝国代表を配慮してもらい、早速もらいて助かるぞ。
6: ありがとうございます。中村先生、岩本がしくじりました件、どうかご処分を。
5: この件、お前のせいじゃない。気にすんな。続いて頑張ってくれ。
6: ありがとうございます。
5: 行ってよ。
6: はい、失礼します。

0: 二人は幼馴染だね。
1: はい。
0: まだ彼のこと好きだよね。
1: 全部昔のことでもう好きました。今私は天皇陛下に尽くすしか考えません。
0: 天皇陛下にどこまで尽くせるか試してやる。
1: ご指示をどうぞ。
0: 君の目標は岩本。殺すことではなく近づいてもらう。できるだけ彼の隙間を見つけてくれ。君に任せ、信用できるような。
1: はい。
0: 頼むぞ。

0: 俺をつけてたのか。
1: マイカ気づいたでしょう。
0: とっくにな。どうした？刺さないのか？
1: どうして日本を裏切るんだ。
0: 誰が言った？俺は日本を裏切ってない。
1: でも天皇陛下を裏切った。
0: 天皇は日本なのか？
1: 先生のおっしゃる通りだ。裏切り者をこうしてやる。
0: やりだけやれ。
1: 行きなさい。
0: どこへ？
1: 仲間のところへ行って。
0: どうして俺がそんなとこ行くんだよ。
1: あんたはもうバレているから。なぜ行かないの？
0: 証拠あんのか？
1: あんたは先生が人を疑ってる際訳を聞くもんか。軍事法廷に行って弁護士つけと思ってるの？甘い。
0: だったらどうして俺を殺さない？

0: して君の世が好きなの？
1: 自分を励むから。日本のためにファイト。なんで日本を愛さないの？
2: 俺は日本を愛してる。
1: 天皇陛下は？
2: 日本は天皇が全てではない。日本には幾千幾万もの戦争と経済苦の中必死でもがいている国民がいる。子供を失った母親、一頭の牛と交換される少女たち。日本は彼らの血と涙なんだ。今日本国民の血と涙だけではなく、その他の国の国民の血と涙がある。その全てはあの財閥たちが。
1: 台東は先生の勝利までたら、台東は共栄を得られ、全ての悲劇は終わる。
3: たわごと言うなよ。
1: お前の方がたわごとだ。
2: 俺が言った言葉のどこが事実でないっていうんだ。男は海外で必死で働き、女は国内で売春。それにあの軍閥たちは武器に頼り、資源を奪い、財閥を勝ち取り、毎日贅沢三昧だ。日本が戦争を発動し、日本の国民は何を得た？一つと骨箱が増えるだけだよ。
1: そんなたわことは許さない。
3: お前バカじゃねえんだよ。
2: 頭がいい。お前なら俺の言った言葉が正しいか間違ってるか分かるだろ。もうこんなのダメだって。本当に全てが終わらないと。
1: だから日本を裏切るの？天皇陛下を覚えている？どれほど君の世が好きだったのか。あんたが日本が好きだから、私も日本が好き。あんたが天皇が好きだから、私も天皇を愛する。あんたが台東先生に参加したから、私も先生に参加した。あんたがスパイになったから、私もスパイになった。全部あんたのため。

0: 少年館長学校に向けたから私も申し込みに行った会いたかったずっと探してたよでも見つからなかった中国まで来てやっと会えた今更私に全部嘘なんて遠ければ遠いほど行きなさい生きてたらどこでもいい
1: 俺が行ったらお前どうすんだ
0: これは私のことだあんたに関係ない
1: 俺は行かない
0: どうして
1: 壊滅した後必ず再生する俺は日本を見捨てたりはしない
0: 行かないといけなくなるよ

0: 战俘参加关东军，住在满洲。他为了养活孩子，做了娼妓。那时，我从小相依为命的妹妹，她卖身的价钱，还不如一代满洲大女。
1: 这个你没有跟我说过，
0: 这是我的隐私。
2: どういう状態になってるのか分かってるのか、お前ら軍ばっか226事件利用したから、日本国民は戦争と経済苦労の中で必死でもがいてるんだ。分かるよ、おい分かるよ、こら
3: 下ろせ下ろせ、若手のか、愛国者だぞ。

0: つは帰った。2時間待ったけど何もなかったから先に帰ってきました。先生、電気つけませんか？
1: 構わん。わしは暗闇の中に一人きりで感じが転んだ。
0: お休みところ邪魔したようです。お先です。
1: どうした、そんなに帰りたいのか？
0: いえ。
1: 君、帰っても一人だ。久保と杉は岡村総司令官のところへ向かったから付き合ってくれ。
0: はい、お許しをいただければ先にお風呂に入れますか？
1: よし、待っとく。

0: 愛してる。
1: 伊藤君、かなかわないで。この言葉には戦争終わるまでに生き延べないよ。
0: よく聞け。愛してるよ。
1: いい、冗談よせよ。
0: 太にしかう。あやこにあい。我所でもあったら、神来にに。
1: いい、伊藤君、もういいです。
0: あやこ、愛してる。我所でもあったら、神来に渡られるよ。
1: 伊藤君、もう言わないで、言わないで。
0: あやこ、愛してる。嫁になって。
1: 伊藤君。

0: 今日時間ある？
1: 岩本くん。
0: ああ、食事ごちそうしたいなと思って。
1: 喜んで、もちろん時間あります。
0: あ、俺あと少しで用事終わるから、終わったらグーチョンで遊覧船予約してやるから。
1: 遊覧船？好きだ。船上で食事？
0: お。
1: 少し遅くでもいい？お化粧したいんだ。
0: 遅くならないで。あ、待ってるから。
1: ありがとう岩本くん。今夜ゆっくり話そうね。
0: お。
1: じゃあ先に行ってるね。
0: アキ。
1: ん？岩本くんどうした？

0: 状況はこうです。三人組は不注意により軍刀の罠にはまりました。突撃隊はすでに重慶に戻っています。中村先生、何か言いつけのほどお願いします。
1: 言っていいよ、一人にしてくれ。